0: gela lenje ni ye yabi uni kut thale tembe yong ta shiminde she aile
1: no no to che na la
0: lenje ke na name ta dan kim dan pham de yong ta shiminde she aile
1: ne se to che na
0: kut ye ni yin to ne ve ta shiminde she am pu na ku ju na go gela kut ri
1: no no to che na la no o shin che mo
0: na ku ju na go
1: ne se no Hey,
2: Hey,
3: 송자들